0: Sa aton mga kabataan, pamatiini. Kung may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa inihusto nga pamaagi, o kung may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, hindi iniimo sala. May ara kagid sang kinamataro nga magsiling, hindi kag magpalayo kung may himo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magbabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kung nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala ka ginapamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
1: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sa 1233 Radio DYBS, the sweet voice of salvation.

bihan importante gid ina. So I hope nga nakabulig ini sa aton today to be empowered no sa aton nga workplace kay sa aton man nga mga panimalay abyan kag mangin epektibo kita no kun diin man ikaw gin call sang Ginoo abyan. Salamat gid, salamat kay nang Julie kay Joel sa control and of course ang aton nga mga abyan dira sa transmitter side. Happy happy birthday gid sa tanan nga naga-celebrate subong sa inyong makadlawan Ma'am Roslyn Pantonial. Salamat gid Ma'am Lilibeth Polmones. Hello gid sa imo dira Ma'am Lilibeth. Kag sa tanan nga naga-online subong sa diin man kamo nga bahin sang kalibutan abyan and same lang gyapon no ang aton nga reminder kag pabilin abyan like sang page ng DYVS and don't forget to share sa may mga radyo abyan no nga mamati sila sa 12:33 AM band. God bless you, enjoy the day and take care. Magasunod na si Miss Jinky sa kapanimalay mo. Bye.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita.

0: Ang mga palanggiran o kon parabola nga ginpamulong sang aton Ginoong Hesus ginakabig ini nga mga bintana nga aton nasiplatan ang tagipusoon sang aton Dios. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamanandungan sa iyablan niya pulong ang mga nagkakasasari-sari nga mga palanggiran agud nga aton makilala sang labing maayo ang aton niya Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan tinapay sang kabuhi.
1: Tinapay sang kabuhi.
0: Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa makasulatan ni Isaias sa Isaias kapitulo 9. Kag akon pagabasahon ang versikulo 6 kag 7. Ang pulong sa Ginoo nagpahayag sa aton kay sa aton natawo ang isa ka bata. Sa aton, ginhatag ang isa ka anak nga lalaki, kag ang pagbulutan mangin sa iya abaga, kag tawgon ang iya ngalan, makatilingala nga manuglaygay, Diyos nga gamhanan, Amay nga nagapadayon, prinsipe sang pagidait, nahanungod sang pagdugang sang iya pagbulutan, kag sang pagidait, walay katapusan. Sa trono ni David, kag sa iya ginarian ang pagpalig-on sini, pagtibong sini sa katarungan kag sa pagkamatarong, kutob karon tubtob sa gihapon. Ang kagugi sang Ginoo sang mga kasoldadusan, magahimo sini.

Ining aton nga passage of the day, masami aton ining ginabasa sa tion sang Paskwa, December. Kay ang ining dinalan, isa ini ka ginatawag naton diri Messianic Prophecy. Isa ini ka tagna sang mga manalagna sang aton ni Ginoo natuhoy sa Kristo o kon sa Mesiyas. Kag ang katahom diri kay ginlarawan ini sa aton ni Isaiah 600 years antes ang aton nga Ginoo nagkari sa sini nga kalibutan. Kag ining tagna nga ini nagapahayag indi lamang sang pagka-Dios sang aton Ginoo Jesucristo kundi sa iya man nga pagkatawo. Kag diri naton makita sa sini nga dinalan sa kasulatan nga ang aton nga Ginoo magakari siya bilang hari. Kag ang iya nga ginarian magapadayon tub-tub sa katubtuban. Ang kamaturan diri nga makita naton sa sini nga dinalan sa kasulatan kag sungman sa iban pagid nga mga dinalan nga sa iya nauna nga pagkari wala ini mahimpit. Ang iya nga ginarian nagpahayag sa isa lamang kaispirituhanon nga pamaagi apang sa ikadwa niya nga pagkari ang iya nga ginarian matuman ini sa ginatawag naton literal kag subungman physical nga pamaagi. Subong nga makita naton sa pulong sang Dios nga ang pagkahari sang aton ni Ginoo sa espirituhanon lamang sa sini nga tion sa nauna niya nga pagkari apang mangin yari ini sa literal kag sa physical nga pagkari sa tion nga magkari siya sa ikaduwa niya nga pagkari. Amo ini nga para sa aton ang ikaduwa nga pagkari sang aton Ginoo Jesucristo tam-an ka importante gid kay amo ini ang katumanan sang tanan-tanan. Gani nga sa aton niya nga nagatuon sa pulong sa Ginoo indi pa amo ini ang katapusan sang tanan-tanan. Our eternal state will be dependent upon the coming of the Lord Jesus. Amo ini nga kun magtuon kita sa pulong sa Ginoo ang kahimpitan sang katuigan. Ari ini nabasi, ari ini napasad, ari ini nasandig sa ikaduwa nga pagkari sang aton Ginoong Jesucristo. Amo ni kaimportante ang iyagali nga second coming. Amo ni nga sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo makita naton nga ang nauna niya pagkari, nagkari siya bilang isa ka sulugoon kag manluwas. Apang sa iya ikaduwa nga pagkari, magakari siya bilang isa ka hari kag subungman hukom. Amo ini ang kamaturan diri nga makita naton ilabinagid sa pagtuon naton sang sini nga mga palanggiran diri. O kon parables ginakabig ini kingdom

may duwalang kaklasis ang tao sa sinikalibutan, ang karniro kag ang kanding, ang trigo kag ang gamhon. Amoy na makita naton sa pulon sa Ginoo ang maayo nga isda kag ang malain nga isda. Ti amoy ini nga aton nga pagatun-an subong kag padayuno naton ini ang aton nga pagtuon nga sa nagligad nga tinalikdan nga adlaw, ginsugdan naton ini the parable of the sheep and the goats. Kag aton na nga natalakay ang mga pila diri ka mga butang nga makita naton sa pulong sang Ginoo, kag masami ginatwag man ini the judgment of the nations. Kay ti amo ining matabo ang pungsod, tanan-tanan ni kapungsuran hukman sang aton nga Ginoo. So nauna diri nga aton nga natun-an the person, the judge, sino ini gin kabig diri sang aton Ginoo, gagin tawag niya kagulingon the Son of Man. Nagpahayag ina sang iya nga kinaiya nga nagpakatawo siya, enfleshment, incarnation, amo ina ang ginatudlo sang sina nga dinalan sa kasulatan sa aton ukon ang ina nga titulo nga gingamit sang aton nga Ginoo. Now ikaduwa diri, the period sa ginhambal naton ang ini nga pagukom, amo ini ang pagukom sang aton nga Ginoo sa sini nga duta. Kag ang ini nga pagukom pagkatapos ini sang ginatag naton tribulation period, antes ini sa ginatawag naton millennial kingdom. Amo ini ang ginatawag naton judgment of the nations. Now, kay kun aton diri isasaon sing maayong pulong sa Ginoo, madahamo sang pagukom nga makita naton. Subong man madahamo man sang ginatawag naton diri resurrection. Amo ini nga dapat malantaw naton ini sing maayo. Kay diri gali naton masapuan sa pulong sa Ginoo nga indi lang ni isa o kunduwa. Madamo sa mga pagukom nga makita naton sa pulong sa Ginoo ilabinigid sa katapusan sang mga inadlaw. So isa diri amo ini ang the judgment of the nations. And this will happen after the tribulation period and before the millennial kingdom. Kag ang ikaduwadri nga ginatanaw naton the place our Lord Jesus will sit on His glorious throne. Amo ina iyang masapuan naton sa pulong sa Ginoo. So, yara siya sa iyang trono bilang hari. Kag hindi lamang bilang hari, kundi bilang manog hukom. Isa ka hukom. Now, ang ikaapatri nga natunan naton the people. These are the subjects. Kag sunod sa makita naton diri sa pulong sa Ginoo, all the nations will gather before Him. So dumdumo naton nga ang ini nga pagukom, amo ini ang pagukom sang tanan-tanan nga pungsod nga nakasurvive sa ginatawag naton tribulation period. Kag amo ini ang mga nasyon man nga magsulod sa ginharian sang Ginoo nga ginatawag naton millennial kingdom. Kaysa sini nga pagukom, diri niya pagapilion, siparahon niya ang mga katawan nga indi makasulod sa iya nga ginharian. Kag siparahon niya man ang mga katawan nga makasulod sa iya nga ginharian. Amo ining makita naton sa sini nga dinalan sa kasulatan diri. So balik kita Matthew chapter 25. Diri napasad ang aton ni pagtuon sa pulong sa Ginoo kag magasugod kita diri sa versikulo 31. Tubtob ini sa versikulo 46. Lantaw naton anay ang nauna nga apat lang ka mga versikulo. Nagambal din ato ni Ginoo sa versikulo 31, kung magkari ang anak sang tao sa iya himaya, kag ang tanan nga manugtunda kaupod niya, niyan magalingkod siya sa iya mahimayaon nga trunog, glorious throne.

0: sa kalisod. Magahalad ako sa imo, sang matambok nga mga sapat bilang halad nga ginasunog, pareho sang karnero, turo nga baka, kag kanding. Dali kamo kag pamati, tanan kamo nga nagatahod sa Dios, kay sugiran ko kamo kung ano ang iya ginhimo sa akon. Nagpangayo ako sang bulig sa iya, kag gindayaw ko siya. Kung ginpabayan ko lang ang akon mga sala, wala kun tani nagpamati ang Ginoo sa akon. Pero nagpamati gid ang Dios sa akon. Ginpamatian niya ang akon pangamuyo. Dalayawon ang Dios, kay wala niya pagsikwaya ang akon pangamuyo, kag ginahigugma gid niya ako.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
0: Salmo 67, Kanta sa Pagpasalamat. Isa ka ambahanon sa direktor sang mga manugkanta. Gamita ang mga instrumento nga may mga kwerdas. O Dios, kaluuyi kag pakamaayuha kami. Ipakita sa amon ang imo kaayo para mahibaluan sang tanan nga nasyon sa kalibutan ang imo pamaagi kag kaluwasan. Kabay pa nga dayawon ka sang tanan nga katawhan, O Dios. Kabay pa nga magsinadya kag magkinanta sa kalipay ang tanan nga katawhan sa kalibutan. Tungod kay matarong ang imo paghukom sa ila, kag ginatoytoyan mo sila. Kabay pa nga dayawon ka sang tanan nga katawhan, O Dios. Kabay pa nga magapatubas ang duta. Kabay pa nga pakamaayuhon kita sang aton Dios. Kagkabay pa nga ang tanan nga katawhan hasta sa pinakamalayo nga parte sang kalibutan magatahod sa iya.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
0: Salmo 68, Kanta parte sa kadalag-an. Ang kanta nga ginsulat ni David sa direktor sang mga manugkanta. Sige na, O Dios, laptaha ang imo mga kaaway. Kabay pa nga magpalalagyo sila. Tabuga sila pareho sa aso nga ginapalid sang hangin. Laglaga sila nga mga malain sa imo presensya, pareho sa kandila nga nagakatunaw sa kalayo. Pero ang mga matarong magahinugyaw sa kalipay sa imo presensya. Kantahin ninyo ang Dios. Kantahin ninyo siya sang mga pagdayaw. Dayawa ninyo siya nga nagasakay sa panganod. Ang iya ngalan, amo ang Ginoo. Magkalipay kamo sa iya presensya. Ang Dios nga nagapuyo sa iya balaan nga templo, nagaatipan sa mga ilo, kag nagaprotektar sa mga balo nga babayi. Ginahatagan niya sang pamilya ang mga nagaisahanon, kag ginahilway niya sing malipayon ang mga ginbihag. Pero ang mga rebilde magaistar sa mamala kag mainit nga duta. O Dios, sang ginpangunahan mo ang imo katawhan sa pagpanglakaton sa kamingawan, nagtayog ang duta kag nagulan. Tungod nga nag-abot ka, O Dios sang Israel, ikaw nga nagpahayag sa Sinai. Nagpadala ka sang bugana nga ulan, kag naulanan ang mamala nga duta nga ginhatag mo sa imo katawhan. Dira sila nag-istar, kag sa imo kaayo, ginhatagan mo ang mga imol sang ila mga kinahanglanon. Nagpadala ka, Ginoo, sang mensahe, kag ginpamalita ini sang madamo nga babayi. Nagpalalagyo ang mga hari, kag ang ila mga soldado,

0: kag ang ila mga pagkabutang ginpartida sang mga babayi sang Israel. Bisan ang mga nagpabilin sa turel sang mga karnero, ginpartihan sang mga imahin sang pating. Nga ang mga pakpak, nahaklapan sang pilak, kag ang punta sang pakpak, nahaklapan sang puro nga bulawan. Sang ginpalapta sang Dios nga makagagahom ang mga hari, daw sa ginpaulanan niya sang snow ang bukid sang Zalmon, pagkatahom sang bukid sang Bashan. Madamo ini sang mga bungtod. Nga anahisa ini sa bukid nga ginpili sang Dios nga iya pagapuy-an hasta san-o. Nag-abot ang Ginoong Dios sa iya templo, halin sa Sinai, kaupod ang iya linibo kakarwahe. Pagsaka niya sa mataas nga lugar, madamo nga bihag ang iya gindala. Kag nagbaton siya sang mga regalo, halin sa mga tawo, bisan sa rebuilding nga mga tawo. Kag didto, magapuyo ang Ginoong Dios. Dalayawon ang Ginoo, ang Dios nga aton manluluwas. Kay adlaw-adlaw, ginabuligan niya kita sa aton mga problema. Ang aton Dios, Dios nga nagaluwas. Siya ang Ginoong Dios nga nagaluwas sa aton sa kamatayon. Sigurado gid nga dugmukon sang Dios ang ulo sang iya mga kaaway nga nagapadayon sa pagpakasala. Nagsiling ang Ginoo. Pabalikon ko ang akon mga kaaway halin sa Bashan, pabalikon ko sila halin sa kadadalman sang dagat para pamatyon sila. Kagtasak-tasakon ninyo ang ila dugo, kag ang inyo mga ido makapaayaw sa pagdilap sang ila dugo. O Dios kag hari ko, nakita sang tanan ang imo parada sang pagdaog pakadto sa imo templo. Ara sa una ang mga manugkanta, kag sa ulihi ang mga musikero. Sa tunga nila amo ang mga dalaga nga nagapatunog sang ila mga tamburin. Nagasinggit sila, dayawa ninyo ang Dios sa inyo mga pagtililipon. Dayawa ninyo ang Ginoo, kamo nga mga kaliwat ni Israel. Nagauna ang gamay nga tribo ni Benjamin, sunod amo ang mga pangulo sang Juda, upod sang ila grupo. Kagsunod amo ang mga pangulo sang Zebulon kag Naphtali. O Dios, ipakita ang imo gahom, pareho sang ginhimo mo sang una sa amon. Tungod sang imo templo sa Jerusalem, magadala ang mga hari sang mga regalo sa imo. Sabdungain ang nasyon nga pareho sa mabangis nga sapat sa matag-as nga mga hilamon. Sabdungaman ang mga katawhan nga pareho sa turo nga mga baka, nga kaupod sang bataon nga mga baka. Hasta nga magsurrender sila kag maghalad sang ila mga pilak sa imo. Laptaha ang mga katawhan nga nalipay sa inaway. Magapasakop ang mga taga-Egypt sa imo. Ang mga taga-Ethiopia, magadali-dali hatag sang ila mga regalo sa imo. Magkanta kamo sa Dios, kamo nga mga pumuluyo sang mga ginharian sa kalibutan. Magkanta kamo sang pagdayaw sa Ginoo nga nagasakay sa kalangitan nga ara sadto pa. Pamatiin ninyo ang iya nagadaguob nga tingog. Isugid ninyo ang pagkagamhanan sang Dios nga nagahari sa Israel. Ang kalangitan nagapakita sang iya pagkagamhanan. Makatilingala ang Dios sang Israel, samtang nagapagwa siya sa iya balaan nga puloy-an. Ginahatagan niya sang gahom kag kusog ang iya katawhan. Dalayawon ang Dios.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Hello and good day naman sa inyo, mga pinalangga na ton nga tagpalamati. Kag sa imo gyadabyan sa mapisan gid ikaw kag matutom nga nagapamati sining aton palatuntunan ang Hour of Hope. Sa gihapon ginadala ini sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Kagkaupod niyo sa gihapon si Pastor Daniel Salcedo. Of course, gina-acknowledge tang aton mga kauturan kag makabyanan padayon nga nagapangamuyo kag nagasakdag sininga palatuntunan. Sa liwat sa inyong mga questions kag prayer request, palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Amay nga balaan, salamat sa liwat sang kaigyunan nga mabuksan naman namon ang imo mga pulong. Kanagasigahom kami Ginoo nga kun ano ang imo himpit nga tinutuyo, i-accomplish gid mo sa kinabuhi sang amon mga tagpalamati. Una sa tanan Ginoo, kinabuhing dayon. Madamo sa amon mga utod nga nagapamati nga di pagid attach kay Jesus in a personal basis. Buksi man lang iya kasing-kasing kang iya igdulungog nga makahinulsol inang amon amigo or amigas ang iya sala. Kag magtuo, kag makabaton siya kay Jesus nga iya personal nga manluluwas. Nagapangamuyo man kami sa imo mga kanakan nga kun kaysa nagabatsyag sang kabugnaw sa ila pagalagad. Ginoo, gamita ang mahitabo sa ila palibot bisan pa Ginoo ining wali sang pulong nga sa din makapukaw sang ila mga balatsyagon. Parayan kami nagaampo sa amon mga utod nga may makinanglan, kabay pa Ginoo ang imo paghimuno sa makatilingala nga pamaagi, mapakita mo man Ginoo sa ila. Ang pag-ayo mo sang mga balatian, paghatag kasulbaran sa ila problema, kaalam kag pagtuytoy sa decision making, kag bisan pa man Ginoo sa leadership, ang imo Ginoo pinasaiman nga pag-iya. Buligi kami sa nag-share sang pulong mo, mabinatunon nga tagipusoon kag malipayon sa pagtuman sini. In Jesus' name, Amen. Jeremias Kapitulo 12, amuning aton pagapamalandungan, kag tandugon naton ang versikulo 1 hasta sa versikulo 4. Nagasiling siya sa aton Ilonggo Bible. O Ginoo, kung magsuway ako sa imo, mapamatud-an nga ikaw matarong. Pero may reklamo ako sa imo na hanungod sa katarungan. Nga abala, tama ka mailuswagon ang malaot nga tawo. Nga ang nagabandilalagon ang madaya nga mga tawo. Ginatanom mo sila kag sila nagapanggamot. Nagatubo sila kag nagapamunga. Sa gihapon, ginahambal nila nga ikaw maayo. Pero wala gid sila nagakabalaka sa imo. Pero ikaw o Ginoo nakakilala sa akon. Nakita mo ang akon ginahimo. Kag kun daw ano ang akon pagigugma sa imo. Guyura ining mga malaot nga mga tao subo nga karnero nga ilihawon. Bantay sila, tub-tub nga sila pagaihawon. Tub-tub pabalasan o ang pagkigas sang amon duta. Kag ang hilamon sang tagsa kaumamalaya. Ang mga kasapatan kag ang mga kapispisan nagakalamatay. Tungod sang kalautan sang akon mga tao nga nagasiling, wala mo makita ang ila pagginawit. Utod kaga abyan. Ini nga dinalan balasang Jeremiah chapter 12. Naghambal gini sang matutuod nga struggle sang tawo sang Dios. And of course, kung aton ini nga i-relate sa aton kogalingon, madamo man sa aton nga nag-struggle sang kamatuuran. Ano ina? Nga may mga tawo nga wala gijagasapak sa Dios. Mga tawo nga malauton, mga tawo nga nagakontra sa Ginoo. Mga tawo nga sa diin nagahingabot sa mga kanakan sang Ginoo. Nga nawala sila yung problema. Magsiling kita kwarta, magsiling kita ikayong lawas, magsiling kita pagkabutang. Damo, kag ang iban sila gasulubra pa. Amo na abyan. May isa gani ka dinalan diri sa mga salmo nga nagasiling. Bisan ano pa ang handumon sa ilang mga mata, ara dayon. Kag wala sila nagapalibog sa ila kinabuhi. Amo na byan kun kaisa bala ang misteryo sang aton pagsinalayo diri sa kalibutan ilabi nagid sa aton nga mga tumuloon ni Kristo Hesus. Nga it does not follow muning kamaturan na byan. Nga sa din kun kita nagbukas na sang aton kasing-kasing sa aton mahal nga Ginoo kag nagbutang na sang aton personal nga pagsalig sa iya nga nagbaton sa iya nga aton manuluwas. Wala nagakahulugan ngang tanantang problema, sulbar, apang may tabang lang kita. Kag hindi butsi nga noon nga wala na kita sang kinawadon, apang ang ginapromesa lang sa aton sang Ginoo, abyan amo ini,
He will provide our needs. Amen, Abyan. Kagang Ginoo nagsiling sa aton, tipigan niya kita, gamiton niya kita, tubtub matapos ang aton mission. Amun akong kisa nag-wonder kita utod, and this is a true personal statement, you are always righteous, O Lord. Amun ang siling ni Jeremiah, matarong kagidya sa tanan nga tion, sa tanan nga hitabo, sa amon kinabuhi, and all the time sa sining kalibutan. Butsing anon di utod, nga ang Ginoo sa iya dealing sa aton, fair siya, matuod kagang iya ng mga judgment, hindi tagid malubag o kon ma-question. Amo na iya ang Ginoo sa aton kabuhi. Baluka, ano ang iyas ni nga personal application, hindi kamo, hindi ako, magkahadlok nga sa diin, mag-establisar kita sang personal nga relasyon naton sa Ginoo. Bisan pa abyan, hindi matupungan niya gahom sa Ginoo no matungkad ang iya kaalam o kung makusipad tagid ang iya paghigugma kapag palangga sa aton. Hindi kita mahadlok sa pakigrelate sa iya nga man, hindi siya mag-take advantage. So, infinite ang iya strength and wisdom in comparison nga kita iya maluya kag dependent sa iya. Husto abyan? Kidri sa kalibutan niya, sama-sami ang mga isganan niya mangdaog-daog sa mga maluya. Kag may mga tawo nga ginbugayan sila sang kaalam apang gingamit nila ini sa pagpamintaha sang iban nga mga tawo. Ilabi na gid sa mga kapos-kapos iya sa ihibalo. Amo na byan, tinagapasalamat kita sa Ginoo pag siling ni Jeremiah, Ginoo, sa tanan nga tion matarong kagid. Dako ina nga paglipay sa aton. Nga sang adlaw o kontinuon that we put our trust kumplito gid sa Ginoo kag nag-establisar sang kaangtanan sa iya tubtub subong indi saya mamintaha bisan pa kita nga mga tawo makasasala kag napuno sang kaluyahon. O salamat kita sini. Daong madugang pagidnakon diri nga punto mo ini ay. May ara siya wala lipod-lipod nga statement utod with regards sa Ginoo. Siling niya Ginoo, sa nagapamalandong ako sa akong kinabuhi, may mga tao nga malaot nga nagauswag sa kalibutan. Apang sa piyak naman nga bahin, may mga tinubos ikaw o kon mga katawhan nga nagaalagad ka nagahigugma sa imo pero nagaantos sa sining kalibutan, ginahingabot sila ka ginapamahog sang kamatayon ang ila kinabuhi. Ang manabiyan, niya ining mga tao ay ganipagsalig sa imo, nagakinabuhi sila nga daw hayahay lang, kami amon ara sa kakibang, kagsubong man may mga kakulangan, material, financial, kagsubong pan damo paginabatyag sa lawas. Ining akon eksperyensya Ginoo, siling ni Jeremiah, nagatandog kag nagadulot sang kapdi sa akon kasing-kasing. Yes, siya sa nagatulok ako sang kauswagan sang mga tao nga malaot. Nya pang sapyak nga bahin, nagatulok man ako kag nag-obserbar sang pag-antos sang imo mga kaanakan kag sang pila ka mga matutom nga nagaalagad sa imo. Ti siling niya, Ginoo, ining kamatuuran nga sa diin dayag sa amon nga pagpanilag nya madamo sang imo mga kaanakan nga nagakasandad sini. Uutod kagabyan sa Ginoo, misteryo ginining dealing sa aton sang Dios. Apang isa lang kabagay bala ang maghatag sang paglipay sa aton nga ang fulfillment kag perfection nga ginpromesa sang Ginoo sa aton indi sa sining kalibutan kundi dito sa piyak nga kinabuhi. Amen. Amo na byan sa bagay nga ginlaragway sang Ginoo ang puluyan aton sa palabuton nga among langit nga puro nga bulawan, kag wala na sang paghinibi, wala na sang luha, wala na sang kasakit, ukon kamatayon. Di kung ikumpara na ito na existence sa sining kalibutan, yes, of course, may mga tao kung kaisang nga wala nagasapak sa Diyos, pero ara sa ila ang dutanon nga pagkabutang kagatawhayan sa pagkinabuhi. Apang naga-erase bala ina sang kamatuoran nga hindi na silang patay? No, utod. Kag amun ang isa ka mapait kag makahalanusbo nga bagay nga sa diin naga-enjoy ka sa sining kalibutan apang indi ka preparado nga magbiya sa sining aduta nga aman
wala mo matugyan ang imo kinabuhi o kun ang imo kalag sa aton mahal nga Ginoo. Madumduman talayon ato balang conversation ni Abraham kag subong man sang manggaranon nga tawo dito sa istorya nila ni Lazaro. Sila nga Ginoo abi lihog kuda kay Lazaro. Nga patuluan lang gid sang tubig ining akon nga dila kay nga man pertigid ka init dre, mining tusay ara na consciously nagaantos siya. Ti mga utod ang ginremind sa iya ni Abraham sa ila pag-istorya sining manggaranon nga tawo nya dumduma. Nasa tong anay sa imo kinabuhi, grabing kahamungayaan. Apa ang pinaka-importante kag eternal nga bagay nga mong kapatawaran sang imo mga sala kag kaluwasan sang imo kalag wala mo ginsapak. Dakong posibilidad abyan matian ta ini nga ang kahamungayaan sang tawo sa sining kalibutan magabulag sa iya nga amantiway na siya gapalibog sang adlaw-adlaw niya nga gawion nga hindi na siya makatalupangod sang buwas damlag sang iya kalag nga hindi na siya makatuon sa paghinulusol sang iya mga sala. Abyan let it be nga kun ano man ang imo sirkumstansya sa sining kalibutan sa nagapamati ikaw abyan. Perhaps ara ka sa pag-antos itugyan ina sa Ginoo ang imo kabugusan sa pagpatawad sang imo sala kag sa pagluwas sang imo kalag. Sa piyak naman nga bahin sa imo abyan nagapakighambal ako. Hindi pagtuguti nga ang imo temporaryo kag dutan-on nga kahamungayaan magakawat sa mga tinion kag magabulag sa imo sense of decision nga hindi ka magpalapit kay Ginoong Hesus. Sa pagkamatuod abyan ining mga bagay kung prangkahon ta na gid man magtaliwan kita sa sining kalibutan wala man kita sang madalas ini. Apang abyan kung may isa pa ka importante nga desisyon nga imo i-respond sa Ginoo amo ini. Amo ang paghinulsol sang imo mga sala sa tubangan sang Ginoo. Kag ang pagtuo mo kay Kristo kag pag-imbitar sa iya sa imo kasing-kasing nga bilang imo personal nga manluwas. Amo na i-respond abyan. Pananglitan abyan sa sining kalibutan kun ang tanan mo nga kinanglanon well provided. Pasalamati ang Ginoo sina. Kag indi pagtuguti nga ang mga butang kagalingawan sa sining kalibutan magabulag sa imo ukon magakawat sa mga tinion nga hasta na lang gid kita magtaliwan sa sining kalibutan hindi kita makadesisyon nga maginulsul sang aton sala kag magpaton kay Kristo Hesus. Kristohanon, sa nagastruggle ka sa sining misteryos ang kinabuhi tulog ka nga may kalangkag ang mahimayao naton kag sigurado nga palabuton upod sa aton mahal nga Ginoo. Amen. Kag magkinabuhi kita sining kalibutan, kag mag-alagad sa Ginoo, nga may bugos nga kalipay, excitement, anticipation, pagpailob, kag malig-on nga pagtuo, sa promesa sang Diyos nga matuod, makasarang siya, kay hindi siya makabutig. Tumano niya ini. Amen. Uabyan ang aton pangamuyok ngayon ang aton pagtuon na kadalasang paglipay kag pagpalig-on sa aton mga kinabuhi. Paalam na kita sa inyo, once again, ini si Pastor Daniel Salcedo kag nagapamati gid ikaw abyan sa Hour of Hope kag upod sa Hinubaan Baptist Church nagapaalam kita maayong adlaw sa inyo nga tanan.